noći sa 25. na 26. avgust 1992. godine granatirana je i zapaljena Sarajevska vijećnica, tada Dom nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, a u požaru je nepovratno uništeno oko 2 miliona knjiga, časopisa, članaka, rukopisa i drugih bibliotečkih jedinica. Od jednog od najtežih napada na kulturno nasljeđe BiH danas se navršava 34 godine. Vijećnica je tokom opsade Sarajeva pogođena artiljerijskim projektilima sa položaja Vojske Republike Srpske koje su bile oko grada. Vatra koja je zahvatila zgradu gotovo je potpuno uništila njenu unutrašnjost i najveći dio bibliotečkog fonda. Među izgubljenima fondovima bili su rukopisi i dijela nastajala na različitim jezicima i pismima koja su predstavljala jedinstveno svjedočanstvo o multikulturalnom, multietničkom i multikonfesionalnom karakteru Bosne i Hercegovine. Gradska vijećnica jedan je od najprepoznatljivijih simbola Sarajeva otvorene 20. aprila čak 1896. godine i prvobitno je služila kao sjedište gradske uprave. Građena je

godini života. Živorad je rođen 18. marta 1934. u selu Zatonje, opština Veliko Gradište, a preminuo je 20. avgusta 2026. godine u Gladstone Park. Opelo za upokojenog Živorada obavit će se u crkvi Sveta Trojica u Brunswicku danas, 27. avgust, u 10 časova. Sahrana je na groblju Bula Cemetery u Buli. Poštanski broj je 3428, ako neko želi to da nađe na mapi, u 11.45 časova. Ožalošćena porodica Nikolić, počivaju miru Božjem i neka ti je laka australijska gruda.

Poštovani slušaoci, čuli smo detalje za opelo i sahranu upokojenog Živorada Nikolića. Za mnoge naše slušaoce znaće i setiće se da je sada upokojeni Živorad bio često na društvenim okupljanjima i društvenim zabavama i da je uveseljavao sve goste svojim predivnim izvođenjem na fruli. Neka mu bude laka australijska gruda. A mi ćemo dalje program nastaviti prilogom TV Hram povodom velikog hrišćanskog pravoslavnog praznika Uspenija Presvete Bogorodice, odnosno Velike Gospojine, koje Srpska pravoslavna crkva, kao i svi vernici, obeležava 28. avgusta po novom kalendaru, odnosno 15. avgusta po starom crkvenom kalendaru. Pa poslušajmo prilog posvećen Velikoj Gospojini.

0: Tropar Uspenja Presvete Bogorodice po svojoj sadržani možemo reći da je sažetak pravoslavnog bogoslovlja o Presvetoj Bogorodici. U njemu se peva kako je Presveta Bogorodica u rođenju Gospoda Isusa Hrista sačuvala svoje devičanstvo, a prilikom njenog predstavljenja usnuća ona nije ostavila ovaj svet, već se preselila pred život, pred Gospoda Isusa Hrista, jer je ona majka života, i sada tamo kao zastupnica svih hrišćana ona se moli za spasenje duša naših. Stoga se praznik Uspenja Presvete Bogorodice i ističe iznad svih ostalih praznika posvećenih Presvetoj Bogorodici, jer hrišćani u nju veruju kao nadu i kao pribežište i kao zastupnicu pred sinom svojim, Gospodom Isusom Hristom.
1: Pravoslavna crkva u avgustu praznuje kraj zemaljskog života Djeve Marije, njenu smrt koju naziva Uspenjem, rečju u kojoj su sjedinjena značenja sna, blaženstva, mira, spokojstva i radosti. Suština i smisao smrti Majke Božije najbolje su izraženi na ikoni koja se na Uspenje iznosi na sredinu hrama i predstavlja simbolično središte praznovanja tog praznika. Na toj ikoni Majka Božija upokojena leži na samrtnom odru. Oko nje stoje apostoli Hristovi, a iznad nje je Hristos koji na rukama drži svoju majku, živu i zauvek sjedinjenu u večnosti sa Bogom. Mi, dakle, vidimo smrt i ono što se zbilo u toj smrti. Ne rastanak, već sjedinjenje. Ne žalost, već radost. I u konačnom ishodu ne smrt, već život. I posle roždestva djeva i posle smrti živa, peva crkva gledajući tu ikonu i dodaje: rodivši sačuvala si dejstvo, upokojivši se svet ostavila nisi. Padaju nam na pamet reči jedne od najdubljih i najlepših molitava koje crkva upućuje Djevi Mariji i u kojoj je Djeva Marija nazvana zorom tajanstvenoga dana. I upravo nam svetlost te zore sija iz praznika Uspenja. Sagledavajući svetlost te smrti i stojeći u svetlosti kraj njenog samrtnog odra, počinjemo da shvatamo da smrti više nema, da je i umiranje čoveka postalo čin života i čovekov ulazak u istinski život, u život koji besmrtno živi. Hristos sreće na svetlim dverima umiranja onu koja mu je predala sav svoj život, koja ga je volela do kraja, i gle, smrt postaje radosni susret. I gle, život nadvladava smrt. I gle, nad svim što postoji zacaruje se radost i ljubav. Ona je jedna od nas, ona Marija, Djeva, Majka Božija. Savršena ljubav pobeđuje strah, govori apostol ljubavi Sveti Jovan Bogoslov. I zato straha nema u besmrtnom usnuću Djeve Marije. Smrt je ovdje pobeđena iznutra, oslobođena od svega onoga što je preispunjava užasom i beznađem. Može se reći da je u Uspenju Presvete Bogorodice sama smrt postala život i pobeda života. I zato u ovom prazniku nema nimalo žalosti, ni nadgrobnoga ridanja, ni jada. Samo svetlost, samo radost. I kao da se svakome od nas koji se približavamo neizbežnom pragu smrti u prazniku Uspenja otvaraju dveri iz koji počinju da prosijavaju i blistaju zraci dolazeće pobede, dolazećeg carstva Božijeg. U te avgustovske dane, kada prirodni svet dostiže vrhunac svoje lepote i kada kao da i sam postaje pohvala, nada i znak drugoga sveta, sve treperi uspenskom svetlošću u kojoj odjekuju reči molitve. U molitvama neumornu Bogorodicu smrt i umrtljenje nisu zadržali, jer je u život prešla majka samoga života.